غم کا سایہ دل کے کسی کونے میں پرانے سامان کی طرح رکھا تھا، پر انہوں نے احساس دلایا کہ زندگی غموں کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں سے بھی سجی ہوتی ہے۔ غم کے احساس کے بعد خوشی دوگنی ہو جاتی ہے۔ ایکاکی پن کے سائے میں ہوتا ہے ساتھ کا احساس۔ انہوں نے یاد دلایا زندگی محبت سے سجتی ہے۔